0: Jesus.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: The bomb fire match. Obi nyina so oya brantia wasi so owo ni monyam.
0: My God.
1: Ba ya wode nsuruma ni tia se nyina so.
2: Amen.
1: Wato ensamu tentan. Wonu mu wi am obi nu mu bi. Adentia ni nyina so no obonefo na hu. Ana wode nsa aka ni nyina so.
2: Amen.
1: Obi su dija oye business woman. Obone fona wu se ni nyuma ne etu pon etu wa se ni nyina so ma ni sika sa
2: ya ba
1: basa ya ka cho na se frade se adie bere nyina so na obone fona ne nsa aka
0: Jesus
1: se eya akwantuo se eya ayarosa se eya ogie
0: Jesus
1: se eya sundue
0: Jesus
1: wi ase wotu na oni asundue a wuni ahoto ya ka cho na frade se adie bere nyina so na obone fona so
0: We had a

0: 105.5
1: FM.
2: Ase da nam dema wo so ne matra biti ana jino ndu abeti sabre mi de jama so ogoro ma minka se mi so ya so fu jeremia ba be ya konwa no na ono so ato aso

0: Sabu Jeremia Yankopan o papa no Say no ya no Sabu Jeremia Yankopan o
1: Nessa
0: Say no ya no Say say no ya no Say no ya no Sabu Jeremia Yankopan o Erade Ewa na mi siri wo mi tiri wate Messi no se Erade no an wo bubu titi ndabai
1: My goodness
0: Erade no an wo biebie busia titi apono Ama abo fra me so ma fon hira na bi so Papa no die so sia Messi ya Ana we no bari ma wate ya Ana sia bari man so Ya na wa no katati Yeti ni ami mami yeti ni nya mami no
2: Abraba
0: Ya mi papa ti ni nya no
1: Oh
0: Yesu Kristo di ma ewat Se ya na oyeno
1: Se ya na oyeno ampa ishrawa
0: Se ya